cantando lo que a sabia fiña mía mangro mangro aniera dice uja o neche se inana o inana o no apocha apu mangro po mangro po mangro inana o inana inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana o inana